0: Molori o gora ore e itshutsa bilo di le bintsi motshulaganyo e e tshoiye. Morejwa me rumela go ikayo manamibia o kopana leno Joseph Lenyatso Shikongo. Ankile wa rula se wa ipoja gore nako jeringwe o le mokgalagare gongwe ka lengwe o le morahe wa mbala wo o motsoka wetsho wo o siwo jwa ka o bija wo o da hetela tse dingwe wa kopana le wa ego Labaskagan gongwe ka lengwe wa ego Van der Merwe e be goratsa lebeleratsana lebela lengwalo le tsena lengwala o le motsho motsho le motsho o si e ankile wa ipuja bilzebion ke dumela gore mba ye be gola mokoba a bese nkile ganna le kgang ya gore yo go na le mosetsana wa motsho motsho yo ye re tsena le mantsana wa modamara ke tsa gore ga ke tshwara sente ye be kgweetsa golfo yo kare ya blowjwa mme batho ba ipotsa gore bathong ba kopa nna gareng le khoa le motsho oshi yo na gareng ga ke tsore ye ba kae bathong ba ambe one nkile wa rula se wa ipotsa gore latsi le lengwe ngwano modulo khalario mogoloo o na kgona kopana le motsho wa mbala o sele e be ngwala mbe e ngwala tsa hezo gore ka lengwe re ngwaru ha rulaganya go tsone molatsi jambe ke batla urulatshe o reja o ithutya gore lengwalo la makhoa le bereka jwang gore sekare wa go tsena ko wone bo dakangwa ya sekgalagare le ya Setswana le ya Sedamara le ya Seherero bomolo matsone he ba tse gore mosha Afrikeng ho ya to bona mba e le gore ke Alpha le Omega putso ya re ga o kopana le lekgoa o batla go mo ngwala go ka lengwe e batla go ngwala o ri ga jwang he ruya a tsheo reje dikgang jwa ka re le monake molatsing la gompe.
1: Die meisie en die man, as hulle nou besluit het hulle gaan trou, dan gaan die meisie en die man na die meisie se ouers toe. En dan moet die man die meisie se ouers vra om te trou. Hy het nou in die tussentyd al met sy ouers gepraat. So hulle weet dat hulle gaan trou. En dan het die meisie nou haar ouers gevra en dan gaan die pa van die meisie en hy gee vir daai man baie lesse. As hy nie mooi maak met die meisiekind nie en as hy nie oordentlik met haar is nie, dan gaan die pa intree. So hulle gesels daaroor. En as die ouers nou vra wanneer is die troudatum en die kinders gee die troudatum, dan beplan hulle weer verder vorentoe.
2: Okay. As die meisie gesê het, sy het 'n mat gekry. Ie as 'n ouer, as 'n ma, was 'n vrye vraag ie vir daai meisiekind, ie dogter.
3: Eerste vraag wat 'n mens vra is, is jy regtig lief vir daai man? En dan is daar ander vrae wat die ma eintlik altyd oor wonder is. Kan daai man vir jou sorg? Waar gaan julle bly? Wat is julle toekomsplanne en al daai klasgoeders wat hulle saam bespreek en

0: wat is julle toekomsplanne en al daai klasgoeders wat hulle saam bespreek en dan kyk hulle
1: op. Want die meisie het mos vir haar ma gesê, hy kom nou saam met haar oor huis toe. Dan sal hulle nou eet en maar 'n glasie champagne drink om te vier hulle die twee gaan trou en so aan.
2: Okay. Sê maar, hulle het klaar aan datum opgesit en gesê, miskien 4 September trou ons. Tot die dag, wat gebeur?
0: Eerste gaan ons nou die vrou se trourok bespreek. So die trourok sal die ma en die, by my, die ma se dogter, wat dan nou die man se vrou gaan word, sal dan nou besluit wat is die trourok en wie gaan die trourok maak. Gewoonlik maak die ma of die ouma of iemand in die familie die trourok, sodat almal deel is van daai familie. Ne? En dan bespreek hulle wie maak die kosse. Die kosse en goeders word ook deur die vrou se ma gedoen, ne? Of die familie in die vrou se ma.
2: Ja, ja, ja.
0: Die drank word deur die man se mense bespreek en so ook die blomme wat op die troue gebruik sal word, sal die man se familie moet sorg dat dit daar kom.
2: Ja. Lyk my wie die blankes, die oom speel daar belangrike rol nie.
1: Die oom is daar, want die oom ken mos nou, sê die man het ook voor die oom groot geword. So, dan vra die kinders, die twee, die meisie en die man, vra dan die oom om seremoniemeester te wees op die troue. Die seremoniemeester dan op die troue is 'n persoon wat dan vir jou sê, okay, kom ons stel die heildronk in, gee dalk vir die ene kans om te praat of daai een, en sê, okay, hy is die persoon wat die troue lei, om te sê, dis nou heildronk, dis nou etenstyd, dis nou poedingtyd en daai klas van goeders. En hy vertel grappies tussenin.
2: Is daar seker 'n dag waarop die witmense trou, want meeste van die swart bevolkings trou op 'n Saterdag?
0: Ek dink daar is die bevolkings dieselfde.
2: Ja, ja, ja.
0: In vandagse dae kan jy voor die landros of wat gaan trou, maar wanneer ons kerktroue doen, dan is dit maar normaalweg Saterdag. Enige tyd van 11:00 of namiddag of wat net na die troue, dan is dit onthaal.
2: Wat gebeur die Vrydag aand voor die Saterdag?
1: Die Vrydag aand, die gesinne, en dan het hulle 'n gesinsete. Die meisie se ouers en die man se ouers. En dan die gevolg ook, sê die blomme meisies en die strooi meisies van die meisie. Hulle gaan sit allemaal nou en eet. En as hulle nou klaar geëet het en dan word nou kobaai gesê, dan gaan die man na sy huis toe. Hy mag die meisie daai aand glad nie sien nie. En die meisie, en hy mag haar ook nie die volgende dag sien nie. Die eerste keer wat hy haar mag sien is wanneer sy in die kerk instap op pad kansel toe. Waar sy na trourok is en die gesiggie is toe met die wyl, dan sien hy haar vir die eerste keer. So daar word nie regtig makietie gehou nie. Die Saterdag aand as die troue nou verby is, dan is dit nou ons groot makietie hou, waar daar gedans word en gekuier word. Dis die groot een.
2: Die week voor die troue by die swart bevolkings word die mense in die huisie gehou. Laat sy tenminste een bykie glans, witterig raak, laat die ookie verlang. En by julle?
0: Nie rarig nie, ons het nie daai, maar soos ons nou, sy nou vir jou gesê, hulle, na die Vrydag aand mag hy haar nie sien nie, ne? So dan is sy apart en sy word Saterdagoggend gegrimeer en die haartjies word gedoen, die trourok word aangetrek en sy lyk ook nou op haar beste en wanneer hy haar dan die eerste keer sien is, wanneer sy instap in die kerk instap.
2: Okay. Wie lei haar tot by die kansel of by die altaar?
1: As die pa lewe, dan vat die pa haar tot by die kansel.
2: Okay.
1: En dan tel hy die wyl op en dan soen hy haar en dan gee hy haar vir die man.
2: Okay, a good bye kiss, soentjie.
1: So, my kind, jy is nou groot.
2: Okay.
1: Maar voor dit, waar ons nou lekker makietie hou, is wanneer daar nou 'n kitchen tea gehou word.
2: Ja, ja, okay.
1: Dan kom die klop vrouwense by mekaar.
2: Skelmpies?
1: 2-3 weke, nee, nie skelmpies nie.
2: Okay, okay.
1: So 2-3 weke voor die tyd, dan hou ons nou kitchen tea.

0: Dan het sy nou vir ons 'n kaartjie, want ons doen dit vandag. Jy gee kaartjies uit en sê sy kort dit. Mm. En dan gaan elkeen wat nou by die kitchen tea is, hulle koop nou daai geskenkies. Mm. En dan word dit nou vir haar gegee.
1: Okay, kitchen party.
0: A kitchen party.
1: Yeah.
0: Kitchen tea.
1: No.
0: En die man, hy kry nou weer die ram party.
1: Ja, ja, ja.
0: Hulle drink daar en hulle kuier.
2: Mm. Hulle maak die man baie dronk.
0: Hulle maak hom baie dronk. Party mense het al 'n man op die trein gesit en hy het in Keetmanshoop wakker geword. En dan moet hy met 'n spoed van daar af terugkom Gobabis toe om te kom trou. Hy moet saterdagmiddag 3 uur in die kerk wees, maar hy sit nou in Keetmanshoop.
1: Gevaarlik, so, 'n bietjie gevaarlik?
0: Ja. Party iemand het eendag gegaan en 'n man se been in gips gesit. En toe hy die volgende oggend wakker word, toe sy been in gips, toe sê hulle vir hom, hy het sy been gebreek die vorige aand.
1: Ja.
0: So loop hy met die been en so loop hy met die kerke tot voor die preekstoel en daar trou hulle. En toe daar klaar is by die party sê hulle vir hom, hy moet net kom, hulle wil gou die gips afvat. Toe sê hulle vir hom, jou been is nie gebreekie.
1: O, arm.
0: Arme man.
1: Wie kies die strooiers?
0: Die man kies die strooijonkers.
1: Hmm.
0: En die meisie kies die blomme meisie en die strooi meisies.
1: Okay. By die swart bevolkings die twee wat strooi, moet altyd getroud wees, dat hulle tenminste 'n voorbeeld gegee vir die nuwe park, vir die nuwe parkie.
0: Nee, nie by ons nie. Nie by ons nie.
2: Wow.
0: Nie noodwendig nie.
1: Mm-mm.
0: Dis 'n kans vir die twee jong mense om mekaar te ontmoet ook.
1: Ja.
0: Want dit het gebeur op my sissie se troue, toe my een sissie vir Baksteen ontmoet en toe hulle twee by mekaar gekom.
1: Mm.
0: Maar in elk geval, op die troue self, op die onthaal,
1: Ja. Dan
0: gaan die meisie en sy gooi haar ruiker. Daar staan die klomp meisie kinders, die vroumense daar wat ongetroud is.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan vang een van die meisies die ruiker.
1: Mm-hmm.
0: Dan daai meisie gaan nou volgende trou. Dan gaan
1: die sy volgende trou of as sy iemand
0: het? Dis nou maar
1: okay.
0: So, maar net so grappie gewys.
1: Ja, dis dieselfde by die soos ook, ja.
0: Nou die meisie het 'n kousband aan onder die trourok. Dan klim die man nou onder die trourok in en haal die kousband uit. Dit is so 'n mooi rekkie wat versier is.
1: Ja.
0: So daai rekkie word dan gevat en dan staan die man met sy rug na die jong manne toe wat ongetroud is en dan gooi hy die rekkie. En dan daai man, hy trou ook volgende. Dis maar so so grappie gewys wat ek wil sê.
1: Ja. By die swart bevolkings iemand wat geskei is, of iemand wat ongetrouwd is, mag nie by haar troue praat nie, veral aan die begin, waar miskien die meisie of die ookie gesê, papa ek wil trouw, net die geselskap daar so, die mag nie daar wees nie.
0: Nee, dit is nie by ons so nie.
1: Oeh, wat lekker trouwe die.
0: Dit is nie oor lekker trouwe nie, dit is dat ons blanke, wil ek amper sê, is meer gemoedkomend teenoor mense.
1: Ja.
0: Meer gemoedkomend. Want ons almal is Christene. Ons glo in God.
1: Ja.
0: En die enigste een wat vir ons mag sê, jy mag nie trou nie, is God.
1: Sê maar, per ongeluk het hierdie meisie 'n kind gekry voor die troue. Is daar enige betaling, boetes vir die mannetjie wat vir haar gaan trou?
0: Nee, daar's nie boetes se goed nie. Al wat dan mag gebeur, die meisie mag nie met 'n wyl trou nie.
1: As jy voorkind gaan?
0: As jy vorige huwelik gehad het of as hy 'n voorkind gehad
1: het,
0: mag sy nie die byl toemaak nie.
1: Hoop nie, dat die mense weet.
0: Hy moet agteroor wees, die gesiggie moet oop wees.
1: Net die wat nie kinders nie,
0: hulle is die gesiggie is toe, ja.
1: So interessant.
0: My pa het gesê, ons was 4 meisiekinders in die huis.
1: Mm-hmm.
0: En hy het gesê, hy wil labola hê by al die mans wat met sy dogters trou.
1: Ja. En toe?
0: Nee, daar was nie so iets nie. Hy het nie labola gevra nie.
1: Daar is geen betalings nie. Met die soort bevolkings, as jy iets fout gemaakt het, mag jy nie een beestgee nie. Altijd 2, 4, 6. Versekere boetes krijg jylle.
0: Dit is nogal interessant hoor. Ja.
1: En die oom is altijd die voorbok en die trouwe. Van dag 1 af, die oom en die opa van die meisie of die seun is die voorbok. Hulle is die voorman van die trouwe. Hulle praat by elke geleentheid.
0: By die bruidstafel sit die meisie en die man in die middel. Sy ouers sit aan die meisie se kant en haar ouers sit aan die man se kant.
1: Ja.
0: En die seremoniemeester sit aan die tafel. Dis waar ons hulle uitsorteer. Ons hulle spesiaal maak.
1: Mm-hmm.
0: Want hulle is mos nou die spesiale mense.
1: Okay. is daar sekere kleure tema wat die twee kies sal kies en sê groen, blou en wat?
0: Ja, elke bruid en bruidegom, die bruid kies die kleure. Sy sê sy wil een pink en wit troue hê. En die man val daarby in.
1: Ja.
0: Hy is tevrede met die pink en wit troue.
1: Mm-hmm.
0: Sy kies sy kleure ook.
1: Okay.
0: Sy moet vir hom sê, hy kan een swart pak aantrek met die pink beeld om by haar te pas.
1: Ja, ja.
0: Of hy moet een pink hemp aantrek, of een pink das, of so iets.
1: Mm-hmm.
0: Maar hy kies nie die kleur nie. Al wat hy sorg is vir die blomme. As hy nou weer is pink, hy sorg vir die pink blomme vir die troue.
1: Ja, ja.
0: En dan sorg hy vir die drankies. As hy wil sterk drank gee, fine. Maar as hulle besluit net op champagne en een contantbar, wat vandag eindelijk in die mode is,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Dan word die champagne deur die man gekoop.
1: Oké, okay. By die swart bevolkings word jy gevra, jy sê jy trou, my broer, wees vir ons, hoeveel het jy by mekaar gemaakt?
0: Vandag by ons Afrikaners is het mos anderster.
1: Mm-hmm.
0: Die man en die meisie werk. So dit maak die saak hoeveel die man by mekaar gemaakt het of hoeveel die meisie by mekaar gemaakt het nie. Ons maak saam by mekaar dan.
1: Okay.
0: Want 99% vandag dan bly die man en die meisie al saam. En hulle het al alles by mekaar gemaakt.
1: Mm.
0: Maar as dit vroeër jare was, dan moes die man gesê, goed, dis my bankrekening, ek kan vir haar sorg, dan is dit reg.
1: By die swart bevolkings moet daar beest val, en die skoon mense, veral van die manse kant af, is hulle wat die beest moet slag, en daar is sekere gedeelte van die vlees wat gesag moet word, of gesnij moet word, misnij, word julle weer beoordeel. Is daar sekere ook beestslagerij, sekere dele wat by die oom, by die pa of by die antie gaan?
0: Nee, daar gaan ons net die kos saam maak en dit alles reg hê. Die man en die meisie saam. Hulle ouers, haar ouers sorg ook, help ook met die kos en maak in. En dan vra hulle die man se ouers om hulle deel te maak van die troue.
1: Ja, ja.
0: Is die meisie se ma en die seun se pa. Is ag die seun se ma is al twee saam. En dan besluit hulle, oké, okay, jy maak vleisbolletjies en dit, en die meisie se ma maak so en so.
1: Sê maar, die Saterdag is maar verby, dit is nou Sondag, en dit is nou babai, my dokter, die gaan nou my vrou Chikongo word. Wat gebeur daar so? Word sy sommer in die huis weggeja, of word sy mooi geleer, praat met haar mooi en sê, jy word nou een vrou, dis die en die, dis nie die en die nie.
3: By ons het ons nie eintlik probleme met die klas van goeders nie.
1: Hmm.
3: Omdat die man en die vrou mekaar nou al 'n jaar of 2 jaar ken, so gaan kuier sy mos nou elke naweek ook maar by die man se familie en dan het hulle ken mekaar al, verstaan, so... die dag daarna, na die troue, soos wat die vrou ook nou gesê het, is, hulle bly nou ook al 'n hele jaar, of wat ook al partykeer by mekaar, maar as hulle nie by mekaar gebly het nie, en die vrou is apart, en die man is nog apart, en hulle gaan dan nou na die troue saam bly, dan is het ook maar al twee die maas van alle twee die kante af, wat dan nou hier een wasmachienkie sal gee, en daar vir jou een kombuistafelkie met twee stoelkies sal gee, en sulke goed is, maar as hulle by mekaar bly, dan het die mense al een hele woonstel vir hulle self, meubels, alles is daar, verstaan? So,
1: okay.
3: In vandag se lewe is dit eintlik baie makliker as die tyd wat ons getrou het, want ook in die ouer voor geslagte, ne, ja. Het 'n man glad nie by 'n vrou gevry eers alleenig nie, ne?
1: Ja, ja, ja.
3: Daar so, as dit vry aand is, dan het die man en die vrou op die stoel gesit, en die pa sit ook daar op 'n stoel en wag dat jy klaar vry, en dan gaan jy kamer toe, en dan gaan jy slaap. So, daar was nie sulke verhale nie, dit is, dit is maar vandag se maklike lewe wat veroorsaak het, dat ons ook nou voor kinders het en die klas goed, maar in die ou dae was dit 'n skande, ne?
1: Ja, ja, ja.
3: Jy het 'n skande oor jou huis gebring as jy swanger was.
1: Sê maar, die meisie is van Keetmanshoop, die man is van Gobabis. En hulle trou in Gobabis. So die beteken, die vrou moet nou

0: to come, die Sonntag an. Wie vergesellst für haar, um te gaan sien waar sy haar nuwe huisel gaan begin.
1: Dit gebeur, hulle kom in elk geval, as die troue in Gobabis is, dan kom die meisies en haar ouers een week omtrent voor die tyd.
0: Ja.
1: Laat alles hierdie kant reg gedoen word en reg gemaak word en alles. En dan is het maar dieselfde soos wat ek net nou gesê. Die meisie, die man mag die meisie die vorige aand glad nie sien nie, want hy moet nou bietjie verlang.
0: Ja, ja.
1: En as hulle nou klaar getrou het na die makietie, of terwyl ons ander mense nog makietie hou, dan gaan die meisie en die man, dan klim hulle in 'n kar, dan ry hulle met witte brood.
0: Honeymoon.
1: Op honeymoon, ja. Dan gaan hou hulle vakansie. As die meisie en die man mekaar nie goed ken nie, nou die honeymoon is daar om hulle twee mekaar te leer ken.
0: Ja, okay.
1: Om by mekaar te kan aanpas en alles, okay. As hulle nie saam geblei het nie. So dit gee hulle kans om gemaklik te raak met mekaar. En as hulle terugkom, dan sit maar huis opsit, meubels by mekaar maak en dan... Nieuwe lewe.
0: By die swart bevolkings, trou die mense altyd by die meisies se plek. Ek weet nie by die blankes, hoe lyk dit?
1: Die blankes se plek is dit ook so.
0: Okay.
1: Die troue word by die meisies se plek gedoen. Maar na die troue, as hulle klaar getroud is en die lewe is nou, wat nou elke dag lewe, dan gaan dit by ons volking. As die seun in die, sê in die NG kerk is,
0: ja, ja.
1: En die meisie is in die hervormde kerk, dan moet die meisie gaan, sy moet die man by sy kerk gaan volg. Hulle het getrou by die hervormde kerk.
0: By die vrouse kerk.
1: By die, ja, in die vrouse kerk.
0: Mm-hmm.
1: Nou gaan sy na die manse kerk toe. Maar as hy besluit, hy wil liever saam met haar by die hervormde kerk wees, dan gaan hy saam met haar hervormde kerk.
0: Die sal ook by die swart bevolkings ook.
1: Ja.
0: Okay.
1: So is elke dingetjie het maar sy manier van, van in plek val, soos wat dinge moet wees.
0: Okay. By die swart bevolkings is daar altyd baie geld betrokke. As jy nie uithal en wees nie, sê die mense, die trouwe was nie lekker nie. Is daar een lekker trouwe en nie een lekker trouwe nie?
1: Weet jy, ja. Partykeer kry jy mense wat, ek gaan nie sê geld nie,
0: ja.
1: Maar ek sal sê stuifheid.
0: Ja.
1: Baie van die, ons blanke mense het die stuive manier van die ding doen. Dis nie op een gemakkelike, kuier manier nie. Dan is dit nie een lekker trouwe nie. Maar as dit hierdie lekker, gemakkelike, kuier trouwe is, dan geniet ons allemaal dit.
0: Is daar seker traditionele drag wat jullie miskien sal dra, die dag, die vrijdag aand voor die trouwe, die saterdag aand en dan die sondag, of is nou manie, die pak en die mooie rok en slaar.
1: Dis net die rok, gewoonlik het die meisie een tweede rokkie, wat sy gaan aantrek gedurende die onthaal, na die heildronke en alles klaar is, om nou lekker te dans en alles, sal die meisie nou opstaan, en dan gaan trek sy haar trourok uit, en dan trek sy haar kuie rokkie aan, wat sy lekker kan dans in en so aan. Dit is wat sy sal doen. En dan word daar makietie gehou, soos, dan gooi ons die mieliemeel op die skierse vloer, en dan dans ons. Dan dans ons.
0: Hier gepraat van die cashbar, is dat moderne ding met die blankes, want meeste trou van die blankes, is dat dit een cashbar, al is dat cashbar.
1: Ja, die hele ding is net, drank is vandag baie duur. Die manse ouders kan nie al die drank koop nie. So hulle sorg nou maar, dat daar genoeg champagne op die tafels is, en dan beplan die meisie en die man saam, hulle kry een cashbar, wat jy nou maar jou dranke goed vat, en die bieren goed, en dan verkoop hulle dit teen die prijs, en dan kry hulle een klein winsie, of wat ook al, wat ook vir hulle gaan, vir die man en die vrou.
0: Okay.
1: En terwyl die trou aan die gang is, dan word al die trougeskenke mos nou op een tafel gesit. Dan gryp hulle die man daar so. Dan gaan die ceremoniemeester baie keer, ek dink 99 nou op die trou is, dan word daar nou een honeymoon fonds. Dan staan nou klomp kopspelde, dan moet elkeen moet nou een geldje aan die man se kleren gaan vaststeek.
0: Okay, ek sien, ek
1: dan loop hy nou tussen die mense deur en hierdie een steek een geldje en daai een, dan het hulle een groot bedrag wat hulle dan kan vat en mee honeymoon gaan hou.
0: Het u hulle een dag miskien ander bevolkingstroe bygewoon, sê maar een blanke en een swart persoon of een bastere met een blanke bygewoon gesien, hoe leek die goede?
1: ek het een keer hier in Gobabe se Tswana troue bygewoon. En ek sê vir jou, dit was vir my die mooiste en die interessantste ding gewees. Het was kaptein Kossieman.
2: Wow.
1: Se dogter. So ons het nou aan die VIP tafel gesit. Ek het so skaam gekry. Ek het nie omgegee om tussen die mense te sit daai tyd nie.
2: Ja, ja.
1: My man was so van werke hier en hy en kaptein Kossieman was baie goeie vriende.
2: Ja, ja, ja.
1: So ons het daai troue gaan bywoon. En die mooiste, mooiste troukoop wat ek daar gesien het. En dit is ook maar seremoniemeester wat, of die oom, ek het gedink is die seremoniemeester, dit kan dalk al oom wees, wat nou alles gesê het en so aan. En die pa, kaptein Kossieman, het by ons kom sit. So ons het nou gesels, die lekkerste kosse geëet.
2: Sonder vlees.
1: Ja, ja. En koue hoender, want hulle het baie koue kosse ook gehad. So ons het baie van die koue kosse geëet en ek hou van mango. Of hulle dit nou fyn slat of daar sand in is, dis heerlik.
2: Wow.
1: Dis lekker. So ons het daai troue bygewoon daai dag en dit was baie lekker.
2: Daar was lawaai, daar was musiek gemaak.
1: Baie musiek, baie lawaai, maar jy gaan mos nou na hulle toe.
2: Ja,
1: hoe
2: ja.
1: Sê die spreekwoord? As jy in Rome kom, dan moet jy saam met die Romeine gaan.
3: Ke rumela gore tjatja o ze gore ha gona le lengwalo o reja bae go mosezana to bona mbae le gore ke alpha le omega to ba le jwala go bae go wa monona gore e tshona bae go mosari he bata sheleshe he bata liri ha jwale jwale jwale jwale jwa male maya hano go burisone go rumalana ka bilo bingwe mbe tchatcha bae go mosezana to mba ba bola go le ba re re ga gore le tshola se ga maze molobeng labo le sentshago le siisa lobe le sele jaanu ba e go mosetsana to ba da go le jwala gore ke re mo rile fo ke re khobora re le sekisi ke bo tshe ba le 80 ke re zebra re le fo ye re batago le re mathale ha ile gore le ba e go monona gore bilo ze bi goroge le ngwalong le hele zego la sha Afrika bilo ha bi kupiwa ha bi debile she tholo ke 2 4 6 8 10 ha bi de ka 1 3 5 7 9 11 ha bi de jwalo bi da bi shikira 2 by 2 kra mo sha Afrika she nna ke seze go a ke tso gore gona shingwe gatsi ka gore ba tshumba kere ba berimba ha ofdere mashoko dalma beri gore a gore go siamego ke monna le mosare ri puri ri peri ke monna le mosare tswana ha o ne ri puri le mengwe o bona go ha go bereka akere tswano ane hiri ha bilo ha bi kupiwa ke ba e go mosetsana nako je rengwe ba e go mosetsana ba gatella tjatja ba e go mantjana nako je rengwe ha no go rulo go bolwe go itlhela batho ba go rumalana gore ehe na ha rumalana go bogo ya majwalo thulaganyo ya tsho ya ngwa boswa ya helela na mo rejwa me a kopana ga tsebeki dia kere sala shinte.

0: Molori o gora o re e itshutsa bilo bile bintsi mo tshulaganyo e e tshoiye. Mrejwami rumela go ika yo Namibia o kopana leno Joseph Lenyatso Shikongo. Ankile wa rula se wa ipoja gore na go jeringwe o le mokgalagare gongwe ka lengwe o le morahe wa mbala wo o motshuka wo tshuwo shiwo jwa ka hu bija wo o da hetela tshilin wa kopana le wa ego la baskagan gongwe ka lengwe wa ego van der merwe e be go ratsa le be le ratsana le be la lengwalo le tsena lengwala o le motho motsho le motho o shi e ankile wa ipuja bilzebion ke rumela gore mba ye be gola mokoba be seng kile ganna le kganya gore yo gona le mosetsana wa motho motsho yo ye ratsana le mantsana wa modamara ke tsha gore ha ke tshwara shinte ye be kgwetsa golf yo kare ya blowjwa mbe ba tshibi ipuja gore ba tshumba ba kopana na gareng le khuba le motho o shi yo na gareng ha ke ba kae ba tshumba ambe wa nkile wa rula so ipuja gore la tshile lengwe ngwano modulo khalario mogolo wo ra kgona kopana le motho wa mbala o sele e be ngwala mbe e ngwala tse hezo gore ka lengwe le ngwa ru ha rulo ganya go tsone mo la tshile ambe ke bata rula tshe o reja o ithutya gore lengwalo la makhoa le bereka jwang gore se ka re wa go tsena go wone bo da ka ngwa ya se khalagare le ya Setswana le ya Damara le ya se Herero bo mo matsone he ba ze gore mo sha African ho ya to bona mba ile gore ke Alpha le Omega putso ya re ha go pana le khoa o bata go mongwala go ka lengwe e bata go ngwala uri ha jwang he re a tsore je dikhanjwa ka ri le mona ke molaching la hombe
1: die meisie en die man as hulle nou besluit het hulle gaan trou dan gaan die meisie en die man na die meisie se ouers toe en dan moet die man die meisie se ouers vra om te trou hy het nou in die tussentyd al met sy ouers gepraat so hulle weet dat hulle gaan trou en dan het die meisie nou haar ouers gevra en dan gaan die pa van die meisie en hy gee vir daai man baie lesse. As hy nie mooi maak met die meisiekind nie en as hy nie oordentlik met haar is nie, dan gaan die pa intree. So hulle gesels daaroor. En as die ouers nou vra wanneer is die troudatum en die kinders gee die troudatum, dan beplan hulle weer verder vorentoe.
2: Okay. As die meisie gesê het, sy het 'n mat gekry. Ie as 'n ouer, as 'n ma, was 'n vrye vrou ie vir daai meisiekind, ie dogter.
3: Eerste vraag wat 'n mens vra is, is jy regtig lief vir daai man? En dan is daar ander vrae wat die ma eintlik altyd oor wonder is, kan daai man vir jou sorg? Waar gaan julle bly? Wat is julle toekomsplanne en al daai klasgoeders wat hulle saam bespreek en dan kyk hulle of die man nou regtig vir die vrou kan sorg, maar of hulle kan sorg of nie kan sorg, jy almal weet mos, ek en jy sal trou, of jy vir my kan sorg of nie kan sorg, as jy gesê het, jy sal met my trou, dan trou ons.
2: Ja, ja. Die aand van die geselskap is in die twee families, is daar ete wat voorbereid moet word?
1: Nee, nie rarig nie. Kyk, is net die man en die meisie wat na die meisie se ouers toe gaan vir die trouvraag. En gewoonlik het ma mos nou maar ekstra kos gemaak, want die meisie het mos vir haar ma gesê, hy kom nou saam met haar oor huis toe. Dan sal hulle nou eet en maar 'n glasie champagne drink om te vier hulle die twee gaan trou en so aan.
2: Okay. Sê maar, hulle het klaar aan datum opgesit en gesê, miskien 4 September trou ons. Tot daai dag, wat gebeur?
3: Eerste gaan ons nou die vrou se trourok bespreek. So die trourok sal die ma en die, by my, die ma se dogter, wat dan nou die man se vrou gaan word, sal dan nou besluit wat is die trourok en wie gaan die trourok maak. Gewoonlik maak die ma of die ouma of iemand in die familie die trourok, sodat almal deel is van daai familie, ne? En dan bespreek hulle wie maak die kosse. Die kosse en goeders word ook deur die vrou se ma gedoen, ne? Of die familie in die vrou se ma.
2: Ja, ja, ja.
3: Die drank word deur die man se mense bespreek en so ook die blomme wat op die troue gebruik sal word, sal die man se familie moet sorg dat dit daar kom.
2: Ja. Lyk my wie die blankes, die oom speel na belangde rol nie.
1: Die oom is daar, want die oom ken mos nou, sê die man het ook voor die oom groot geword. So, dan vra die kinders, die twee, die meisie en die man, vra dan die oom om seremoniemeester te wees op die troue. Die seremoniemeester dan op die troue is 'n persoon wat dan vir jou sê, ok, kom ons stel jy heildronk in, gee dalk vir die ene kans om te praat of daai een, en sê, ok, hy is die persoon wat die troue lei, om te sê, dis nou heildronk, dis nou etenstyd, dis nou puddingtyd in daai klas van goeders. En hy vertel grappies tussenin.
2: Is daar sekere dag waarop die witmense trou, want meeste van die swart bevolkings trou op 'n Saterdag?
3: Ek dink daar is die bevolkings dieselfde.
2: Nee, ja, ja.
3: In vandag se dae kan jy voor die landros of wat gaan trou, maar wanneer ons kerktroue doen, dan is dit maar normaalweg Saterdag. Enige tyd van 11:00 of namiddag of wat net na die troue, dan is dit onthaal.
2: Wat gebeur die Vrydag aand voor die Saterdag?
1: Die Vrydag aand, die gesinne, en dan het hulle 'n gesinsete. Die meisie se ouers en die man se ouers. En dan die gevolg ook, sê die blomme meisies en die strooi meisies van die meisie. Hulle gaan sit allemaal nou en eet. En as hulle nou klaar geëet het en dan word nou kobaai gesê, dan gaan die man na sy huis toe. Hy mag die meisie daai aand glad nie sien nie. En die meisie, en hy mag haar ook nie die volgende dag sien nie. Die eerste keer wat hy haar mag sien is wanneer sy in die kerk instap op pad kansel toe. Waar sy na trourok is en die gesig is toe met die wyl, dan sien hy haar vir die eerste keer. So daar word nie regtig makietie gehou nie. Die Saterdag aand as die troue nou verby is, dan sit nou ons groot makietie hou, waar daar gedans word en gekuier word. Dis die groot een.
2: Die week voor die troue by die swart bevolkings word die mense in die huise gehou. Laat die mense bietjie glans, witterig raak, laat die ookie verlang. En by julle?
3: Nie rarig nie. Ons het nie daai, maar soos ons nou, sy nou vir jou gesê, hulle, na die Vrydag aand mag hy haar nie sien nie, na? So dan is sy apart en sy word Saterdagoggend gegrimeer en die haartjies word gedoen, die trourok word aangetrek en sy lyk ook nou op haar beste en wanneer hy haar dan die eerste keer sien is, wanneer sy instap in die kerk instap.
2: Ok, wie lei haar tot by die kansel of by die altaar?
1: As die pa lewe, dan vat die pa haar tot by die kansel.
2: Okay.
1: En dan tel hy die wyl op en dan soen hy haar en dan gee hy haar vir die man.
2: Ok, a good bye kiss, soentie.
1: So, yeah. My kind, jy is nou groot.
2: Ok.
1: Maar voor dit, waar ons nou lekker makietie hou, is wanneer daar nou a kitchen tea gehou word.
2: Ja, ja, ok.
1: Dan kom die klop vrouwmense by mekaar.
2: Skelimpies?
1: 2-3 weke, nie skelimpies nie.
2: Ok, ok.
1: So 2-3 weke voor die tyd, dan hou ons nou kitchen tea. Dan het sy nou vir ons 'n kaartjie, want ons doen dit vandag. Jy gee kaartjies uit en sê sy kort dit. En dan gaan elkeen wat nou by die kitchen tea is, hulle koop nou daai geskenkies. En dan word dit nou vir haar gegee.
2: Ok, kitchen party.
1: A kitchen party.
2: Yeah.
1: Kitchen tea.
2: Yeah.
1: En die man, hy kry nou weer die ramparty.
2: Ja, ja, ja.
1: Hulle drink daar en hulle kuier.
3: Hulle maak die man baie dronk.
1: Hulle maak hom baie dronk. Party mense het al 'n man op die trein gesit en hy het in Keetmanshoop wakker geword. En dan moet hy met 'n spoed van daar af terugkom Gobabis toe om te kom trou. Hy moet saterdagmiddag 3 uur in die kerk wees, maar hy sit nou in Keetmanshoop.
2: Gevaarlik, so, 'n bietjie gevaarlik?
1: Ja. Party iemand het eendag gegaan en 'n man se been in gips gesit. En toe hy die volgende oggend wakker word, toe sy been in gips, toe sê hulle vir hom, hy het sy been gebreek die vorige aand.
2: Ja.
1: So loop hy met die been en so loop hy met die kerk tot voor die preekstoel en daar trou hulle. En toe hulle daar klaar is by die party, sê hulle vir hom, hy moet net kom, hulle wil gou die gips afvat. Toe sê hulle vir hom, jou been is nie gebreek nie.
2: O, oh, arm.
1: Arme man.
2: Wie kies die strooiers?
1: Die man kies die strooijonkers.
2: Hmm.
1: En die meisie kies die blomme meisie en die strooimeisies.
2: Oké. Okay. By die swart bevolkings, die twee wat strooi, moet altyd getroud wees, dat hulle die mense een voorbeeld gegeef vir die nieuwe park, vir die nieuwe parkie.
1: Nee, nie by ons nie. Nie by ons nie.
3: Nie noodwendig.
1: Nie noodwendig nie. Het is een kans vir die twee jong mense om mekaar te ontmoet ook. Ja, ja. Want dit het gebeur op my sissie se troue, toe my een sissie vir Baksteen ontmoet en toe hulle twee by mekaar gekom.
2: Hmm.
1: Maar in elk geval, op die troue self, op die onthaal,
2: ja.
1: Daar gaan die meisie en sy gooi haar ruiker. Daar staan die klomp meisie kinders, die vrou mense daar wat ongetrouwd is.
2: Ja, ja, ja.
1: Dan vang een van die meisies die ruiker.
2: Mm-hmm.
1: Dan die meisie gaan nou volgende trou. Dan gaan
2: die gaan sy volgende trou of as sy iemand
1: dis nou
2: het?
1: Maar, dis nou maar
2: okay.
1: So, maar net so grappie gewys.
2: Ja, dis dieselfde wie die volgens ook, ja.
1: Nou die meisie het 'n kousband aan mm-hmm. onder die trourok. Mm-hmm. Dan klim die man nou onder die trourok in en hy haal die kousband uit. Dis so mooi rekkie wat versier is.
2: Ja.
1: So die rekkie word dan gevat en dan staan die man met sy rug na die jong manne toe, wat ongetrouwd is en dan gooi hy die rekkie.
2: Mm.
1: En dan die man, hy trou ook volgende. Okay. Dis maar so,
2: ja, ja.
1: So grappie gewys wat ek wil
2: ja,
1: sê.
2: Ja, ja, ja, ja. By die swart bevolkings, iemand wat geskei is, of iemand wat ongetrouwd is, mag nie by haar troue praat nie, veral aan die begin. Waar miskien die meisie of die ookie gesê, papa ek wil trouw, net die geselskap daar so. Die mens mag nie daar wees nie.
1: Nee, het is nie by ons so nie.
2: Oh, wat lekker trouwe die.
1: Dit is nie oor die lekker trouwe nie, dit is dat ons blanke, wil ek amper sê,
2: ja, ja.
1: Is meer gemoedkomend teen oor mense.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Meer gemoedkomend. Mm-hmm. Want ons allemaal is christene.
2: Ja, ja.
1: Ons glo in God.
2: Ja, ja.
1: En enigste een wat vir ons mag sê, jy mag nie trou nie, is God.
2: Sê maar, per ongeluk het hierdie meisie een kind gekry voor die troue. Is daar enige betaling boetes vir die mannetjie wat vir haar gaan trou?
1: Nee. Nee, daar is nie boetes so goed nie. Al wat dan mag gebeur, die meisie mag nie met een wyl trou nie.
2: As jy haar voorkind gaan?
1: As jy vorige huwelik gehad het, of as hy een voorkind gehad
2: okay.
1: het, mag sy nie die byl toemaak he.
2: Hoop wees, dat die mense ja, weet.
1: Hy moet achter oor wees, die gesigie moet ook wees.
2: Net die wat nie kinders
1: is een gesigie is toe, ja.
2: So interessant.
1: My pa het gesê, ons was 4 meisiekinders in die huis.
2: Mm-hmm.
1: En hy het gesê, hy wil labola he, by al die mans wat met sy dochters trou.
2: Ja, ja. En toe?
1: Nee, daar was hy so iets nie. Hy het nie labola gevra nie.
2: Daar is geen betalings nie. By die soort bevolkings, as jy iets fout gemaakt het, mag jy nie een bees gee nie. Altijd 2, 4, 6 versekere boetes krijg jy.
1: Dit is nogal interessant hoor. Ja.
2: En die oom is altijd die voorbok en die trouwe. Van dag 1 af, die oom en die opa van die meisie of die seun is die voorbok. Hulle is die voorman van die trouwe. Hulle praat by elke geleentheid.
1: By die bruidstafel sit die meisie en die man in die middel. Sy ouers sit aan die meisie se kant en haar ouers sit aan die man se kant.
2: Ja.
1: En die seremoniemeester sit aan die tafel. Dis waar ons hulle uitsorteer. Ons hulle spesiaal maak.
2: Mm-hmm.
1: Want hulle is mos nou die spesiale mense.
2: Okay. Is daar sekere kleure tema wat die twee kies sal kies en sê groen, blauw en wat?
1: Ja. Elke bruid en bruidegom, die bruid kies die kleren. Sy sê sy wil een pink en wit trouwe hee. En die man val daarby in.
2: Ja.
1: Hy is tevrede met die pink en wit trouwe.
2: Mm-hmm.
1: Sy kies sy kleren ook.
2: Okay.
1: Sy moet vir hom sê, hy kan een swart pak aantrek met die pink beeld om by haar te pas.
2: Ja, ja.
1: Of hy moet een pink hemp aantrek, of een pink das, of so iets.
2: Mm-hmm.
1: Maar hy kies nie die kleur nie. Al wat hy sorg is vir die blomme. As hy nou weet is pink, hy sorg vir die pink blomme vir die troue.
2: Ja, ja.
1: En dan sorg hy vir die drankies. As hy wil sterk drank gee, fine. Maar as hulle besluit net op champagne en kontantbar, wat vandag eindelijk in die mode is,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Dan word die champagne door die man gekoop.
2: Oké, okay. By die swart bevolkings word jy gevra, jy sê jy trou, my broer, wees vir ons, hoeveel het jy by mekaar gemaakt?
1: Vandag by ons Afrikaners is het mos anderster, die man en die meisie werk. So dit maak nie saak hoeveel die man by mekaar gemaak het of hoeveel die meisie by mekaar gemaak het nie. Ons maak saam by mekaar dan.
2: Okay.
1: Want 99% vandag dan bly die man en die meisie al saam. En hulle het al alles by mekaar gemaak. Maar as dit vroeër jare was, dan moes die man gesê, goed, dis my bankrekening, ek kan vir haar sorg. Dan is dit reg.
2: By die swart bevolkings moet daar bees val. En die skoon mense, veral van die manse kant af, is hulle wat die beest moet slag. En daar is sekere gedeelte van die vlees wat gesag moet word of gesnee moet word, misnee word julle weer beoordeel. Is daar sekere ook beestslagerij, sekere dele wat by die oom, by die pa of by die antie gaan?
1: Nee, daar gaan ons net die kos saam maak en dit alles reg hee. Die man en die meisie saam. Hulle ouers, haar ouers sorg ook, help ook met die kos en maak in het. En dan vraag hulle die man se ouers om hulle deel te maak van die troue.
2: Ja, ja.
1: Is die meisie se ma en die seun se pa. Die seun se ma is al twee saam. En dan besluit hulle, okay, jy maak vleisbolletjies en dit en dit. En die meisie se ma maak so en so.
2: Sê maar, die Saterdag is maar verby, dit is nou Sondag. En dit is nou baba en my dochter, jy gaan nou my vrou Chikongo word. Wat gebeur daar so? Word sy sommer uit die huis weggeja of word sy mooi geleer, praat met haar mooi en sê, jy word nou een vrou, dis die en die, dis nie die en die nie.
3: By ons het ons nie eindelijk probleme met die klas van goeders nie. Omdat die man en die vrou mekaar nou al 1 jaar of 2 jaar ken, so gaan keier sy mos nou elke naweek ook maar by die man se familie en dan het, hulle ken mekaar al, verstaan, so die dag daarna, na die troue, soos wat die vrou ook nou gesê het, is, hulle bly nou ook al 'n hele jaar, of wat ook al partykeer by mekaar, maar as hulle nie by mekaar gebly het nie, en die vrou is apart en die man is nog apart, en hulle gaan dan nou na die troue saam bly, dan is dit ook maar al twee die maas van alle twee die kante af, wat dan nou hier een wasmachienkie sal gee, en daar vir jou een kombuistafelkie met twee stoelkies sal gee, en sulke goed is, maar as

0: hulle by mekaar bly dan het die mense al een hele woonstel vir hulle self, meubels, alles is daar, verstaan? So, okay. In vandagse lewe is dit eintlik baie makkeliker as die tyd wat ons getrou het, want ook in die ouer voorgeslagte, ne, het een man glad nie by een vrou gevry is alleenig nie, ne? Daar so, as dit vry aand is, dan het die man en die vrou op die stoel gesit en die pa sit ook daar op een stoel en wacht dat jy klaar vry en dan gaan jy kamer toe en dan gaan jy slaap. So daar was nie sulke verhale nie, dit is, dit is maar vandag se makkelike lewe wat veroorsaak het dat ons ook nou voor kinders het en die klas goed, maar in die ou dae was dit 'n skande, ne?
1: Ja.
0: Jy het 'n skande oor jou huis gebring as jy swanger was.
1: Sê maar, die meisie is van Keetmanshoop, die man is van Gobabis. En hulle trou in Gobabis. So dit beteken die vrou moet nou Gobabis toe kom, die Sondag aan. Wie vergesels vir haar om te gaan sien waar sy haar nuwe huis sal gaan begin.
2: Dit gebeur, hulle kom in elk geval, as die troue in Gobabis is, dan kom die meisies en haar ouers een week omtrent voor die tyd.
1: Ja.
2: Laat alles hierdie kant reg gedoen word en reg gemaak word en alles. En dan is het maar dieselfde, soos wat ek net nou gesê. Die man mag die meisie die vorige aand glad nie sien nie, want hy moet nou bietjie verlang.
1: Ja.
2: En as hulle nou klaar getrou het na die makietie, of terwyl ons ander mense nog makiti hou, dan gaan die meisie en die man, dan klim hulle in 'n kar, dan ry hulle met witte brood.
1: Honeymoon.
2: Op honeymoon, ja. Dan gaan hou hulle vakansie. As die meisie en die man mekaar nie goed ken nie, nou die honeymoon is daar om hulle twee mekaar te leer ken.
1: Ja, okay.
2: Om by mekaar te kan aanpas en alles, okay. As hulle nie saam geblei het nie. So dit gee hulle kans om gemaklik te raak met mekaar. En as hulle terugkom, dan sit maar huis opsit, meubels by mekaar maak, en dan nuwe lewe.
1: By die swart bevolkings, trou die mense altyd by die meisie se plek. Ek weet nie by die blankes, hoe lyk dit?
2: Die blankes se plek is dit ook so.
1: Okay.
2: Die troue word by die meisie se plek gedoen. Maar na die troue, as hulle klaar getroud is en die lewe is nou, wat nou elke dag lewe, dan gaan het by ons volking, as die seun in die, sê in die NG kerk is, en die meisie is in die hervormde kerk, dan moet die meisie gaan, sy moet die man by sy kerk gaan volg. Hulle het getrou by die hervormde kerk.
1: By die vrouse kerk.
2: In die vrouse kerk. Nou gaan sy na die manse kerk toe. Maar as hy besluit, hy wil liever saam met haar by die hervormde kerk wees, dan gaan hy saam met haar hervormde.
1: Die selde ook by die swart bevolkings ook.
2: Ja.
1: Okay.
2: So is elke dingetjie het maar sy manier van, van in plek val, soos wat dinge moet wees.
1: Okay. By die swart bevolkings is daar altyd baie geld betrokke. As jy nie uithal en wees nie, sê die mense, die trouwe was nie lekker nie. Is daar een lekker trouwe en nie een lekker trouwe nie?
2: Weet jy, ja. Partykeer kry jy mense wat, ek gaan nie sê geld nie, maar ek sal sê stuifheid.
1: Ja.
2: Baie van ons blanke mense het daai stuive manier van een ding doen. Dis nie op een gemakkelike kuier manier nie. Dan is dit nie lekker trouwe nie. Maar as dit hierdie lekker gemakkelike kuier trouwe is, dan geniet ons allemaal dit.
1: Is daar seker traditionele drag wat jullie misschien sal dra die dag, die vrijdag aand voor die trouwe, die saterdag aand en dan die sondag ons na manne die pak en die mooie rok en slaar?
2: Dis nie die rok. Gewoonlik het die meisie een tweede rokkie wat sy gaan aantrek gedurende die onthaal na die heildronke en alles klaar is. Om nou lekker te dans en alles, sal die meisie nou opstaan. En dan gaan trek sy haar trourok uit en dan trek sy haar keierrokkie aan.
1: Okay.
2: Wat sy lekker kan dans in en so aan. Dit is wat sy sal doen. En dan word daar makietie gehou soos. Dan gooi ons die mieliemeel op die skuurse vloer en dan dans ons. Dan dans ons.
1: Hier gepraat van die cash bar. Is dat moderne ding met die blankes, want meester trof van die blankes, is dat cashbar, alles daar cashbar?
2: Ja, die hele ding is net drank is vandag baie duur. Die man se ouers kan nie al die drank koop nie. So hulle sorg nou maar dat daar genoeg champagne op die tafels is. En dan beplan die meisie en die man saam. Hulle kry 'n cashbar wat jy nou maar jou dranke goed vat en die biere goed en dan verkoop hulle dit teen die prys en dan kry hulle 'n klein winsie op wat ook al, wat ook vir hulle gaan, vir die man en die vrou.
1: Okay.
2: En terwyl die troue aan die gang is, dan word al die trougeskenke mos nou op een tafel gesit. Dan gryp hulle die man daarso. Dan gaan die seremoniemeester baie keer, ek dink 99 nou op die troues, dan word daar nou 'n honeymoon fonds. Dan staan nou klomp kopspelde, dan moet elkeen moet nou 'n geldjie aan die man se klere gaan vassteek.
1: Ok, ek sien
2: dit. Dan loop hy nou tussen die mense deur en hierdie een steek 'n geldjie en daai een, dan het hulle 'n groot bedrag wat hulle dan kan vat en mee honeymoon gaan hou.
1: Het u hulle eendag miskien ander bevolkingstroe bygewoon, sê maar 'n blanke en 'n swart persoon of 'n bastere met 'n blanke bygewoon gesien, hoe lyk die goede?
2: Ek het een keer hier in Gobabis se Tswana troue bygewoon. En ek sê vir jou, dit was vir my die mooiste en die interessantste ding geweest. Was kaptein Kossieman.
1: Wow.
2: Se dogter. So ons het nou aan die VIP tafel gesit. Ek het so skaam gekry. Ek het nie omgegee om tussen die mense te sit daai tyd nie.
1: Ja.
2: My man was hoof van werke hier en hy en kaptein Kossieman was baie goeie vriende.
1: Ja.
2: So ons het daai troue gaan bywoon en die mooiste troukoep wat ek daar gesien het. En dit is ook maar seremoniemeester wat, of die oom, ek het gedink is die seremoniemeester, dit kan dalk al oom wees, wat nou alles gesê het en so aan. En die pa, kaptein Kossieman, het by ons kom sit. So ons het nou gesels, die lekkerste kosse geëet.
1: Van die vlees.
2: Ja, en koue hoender, want hulle het baie koue kosse ook gehad. So ons het baie van die koue kosse geëet en ek hou van mango. Of hulle dit nou fyn slik of daar sand in is, dis heerlik. Dis lekker. So ons het daai troue bygewoon daai dag en dit was baie lekker.
1: Daar was lawaai, daar was musiek gemaak.
2: Baie musiek, baie lawaai, maar jy gaan mos nou na hulle toe.
1: Ja,
2: hoe sê jy spreekwoord? As jy in Rome kom, dan moet jy saam met die Romeine gaan.
3: Ke rumela gore tjatja o ze gore ha gona le lengwalo o reja ba ego mosetsana to bona ba ile gore ke alpha le omega to ba le jwala go ba ego wa monona gore e tshona ba ego mosari he bata sheleshe he bata liri ha jwale male maya hano go burisone go rumalana ka bilo bingwe mbe tjatja ba ego mosetsana to mba ba bolago le ba re ri ga gore le tshola shega maze molobeng labo le sentshago le siisa lobele sele jaanu ba e go mosetsana to ba da go le jwala gore kiri mori le fo kiri khobora re le sekisi ke bo tshe ba le 80 kiri zebra re le fo ye re batago le re mathale ha ile gore le ba e go monona gore bilo ze bi goroge le ngwalong le hele zego la sha Afrika bilo habi kupiwa habi debile she tholo ke 2 4 6 8 10 habi de ka 1 3 5 7 9 11 habi de jwalo bida bisikira 2 by 2 kra mo sha Afrika she na ke seze go akitse gore gona tshingwe gatsi ka gore ba tshumba kere ba berimba Half der mashoko la mabiri gore a gore go siamego ke monna le mosari. Re puri re peri ke monna le mosari. Tswana ha o ne re puri le mengwe o bona go ha go bereka akere. Tswana ane hiri ha bilo ha bi kupiwa ke ba ego mosetsana. Nako je rengwe ba ego mosetsana ba gatella tjatja ba ego mantjana. Nako je rengwe ha no khurulo go bolwe. Go itlha ba tshwa go rumalana gore ehe na ha rumalana go bogoe majwalo tshulaganye etsho ya ngwa boswa ya hellana ha mo rejwa me a kopana ga tsebegi dagere salashinte